0: Oh, sige, sige pa. Ino pa ka mo. Oh, ara, ara. Oh, may sumusuman daw ka mo.
1: Pagwapa, blase mo, madam ganda.
0: Ay!
1: Maubog mo.
0: Ay, kumad! Ay, ikigaligari mo ay.
1: Okay na, loka mo ko sa lipsaw.
0: Ay, siyempre, namulumul ko si mo ay.
2: Wapagid man si...
0: Ay?
2: Ma'am ganda.
0: Ay, budod!
2: Sangalan pa lang. Gwapa-gwapa na.
3: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Budods! Ako iya! Ano kuya?
2: Huh? Pagwapa, mami Oni, mami Otsa.
0: Ay, mahubog na kito, si Budot.
3: Ay, agali. Tuod ka.
0: Budot siya.
4: Puro na lang tanigalaw. Wala na kiti na minaw.
3: Gusto mo gid ang galawan, ha? Aksyon gid yang gusto mo?
4: Mami Otsa, ano naman? Ano naman?
3: Hindi ka, ha? Ang nakit? Gusto lang nga magpiyong-piyong kag magpanamit, ho? Hapa sa lamesa.
4: Ay, ka! Naging paglikod mo, wow! Putik sa! Hindi lang ngayon!
3: Ay, kalma ka lang daw kay manamian kagid sini. Promise! Oh, ini magiho, ini magiho.
4: Ah, ini magiho.
3: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah